Живин із мес, чи живин із мес. Не знамо на де поліція, зашив у кабак поліція. Просто свому дір, просто свому дір. Просто мені ще й шкірі, порвав рясу на клочки. Сам пошов плясать, сам пошов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі.